0: 报告，三角刀。
1: Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.